که به کلی کاتولانی روا آمارا از ما بیکو سای منوتو شرینو ما آنا زی 20 منوت تو لی فرگر نو مالا اوین لانی کلی نیانتی سینا فونت ما راتای جیپا نیگا دای کما ورک و کلی پوینسیون آمپولا Barra vrek vrek vrek vrek nanyi chalim te kojino kumhera wawinso provinsa loka vrekati studiu chola pemvani wana kakanya skrani huna mpulu ni yasa ni uzambezi ya Luka nrata walu kiva mocha ni skroki kuya Van falar diramu lumaka Ukiola vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek vrek v